0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пайковый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он твоего вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в осколок полный? Ну, раз 20, все равно жизнь нравится, если не очень.
2: No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurrirán solo determinado por las empresas. La gravedad no importa. ¿Cuántas veces más recordarás cierta cama de la noche? Una tarde que formó una parte tan arañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más. Quizás no es. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás 20. Sin embargo, todo parece ilimitado.
3: Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être. Mais tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útþrótandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skiptin er að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem er svo samúið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið um þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sinni. Samt verðist allt óþrótandi.
5: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza credevole. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto, sempre.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друг.

0: Мішкуваті штани? Незашнуровані кеди? Ти що, зібрався на реп-концерт?
1: Ясно, красно, йду виснути на вбивстві для життя.
0: А от не треба. Реп – це не музика, а сміття. Вона заохоче битися, хвалитися і ображати.
1: Розслабся, маман. Реп – це поезія вулиці.
0: Я не почу тебе на концерт, де всі постійно матюкаються.

0: В усіх нас усередині є звір. Ми можемо стримувати його або підохочувати. Ти занадто його підохочував. Підсвідомо ти хотів, щоб він жив. Хотів так сильно, що він таки ожив.
1: Я давно живу в цьому кварталі і багато бачив. Я пережив безліч розборів між бандами. І знаєте, як мені це вдалося? Знаєте?
2: Як?
1: Не зрушуючи з місця і перекриваючи тил вірними друзями. Ти ба!

Зінченко. Подача. Удар! Гол! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення поза грою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.